0: インコ。
1: え、チョリンコさん。
2: 誰か救急車。
1: 救急車。ただの立ちくらみ。少し休めば治る。
3: 手伝います。
4: ありがとうございます。
3: 明日これ。
5: これ。なんか準備したわ。

0: 何してんの。
1: 明日の仕込みだ。
0: そんなに作ったって来ないでしょ。フードフェスだって出れないんだから。
2: もう限界じゃないですか。
1: 何が。
2: ぶっちゃけこれ以上続けていくの無理じゃないですか。尾花さんがいる限り。

0: 俺なんだ。俺がやったんだ。3年前アレルギー食材を混入させたのは俺なんだよ。
1: 何言ってんの京野さん。
0: 神田さん、私が犯人だと公表してください。私は店はもう辞めますのでよろしくお願いします。みんなにも俺のせいで迷惑かけてしまって本当に申し訳ない。
2: ふざけんなよ京野。
0: 俺がやったんだよ。俺なんだよ。
2: お前じゃないだろ。
3: 俺だよ。
4: 一月後だね、ランキングの発表。
5: 丹後シェフ、うちは強いですよ。
6: うちも強い。
2: 面白くなってきたじゃん。なんだよ、わざわざ面倒くせえなこんなとこまで。
6: 3年前のナッツオイル混入事件が翔平のミスだったことは知っている。
2: ああ、なるほど。それで丹後の店行ったんだ。
6: 脅したわけじゃないです
2: よ。分かってるって。今日の夜相沢に隠し事したまんまでうちでは働けないからお前の店行ったんだろ。
6: 翔平はお前じゃなくて俺を選んだんだ。どうするつもりだ。
7: 他の人たちに隠し事したままあの店では働けません。
6: 翔平、フレンチをやめるな。
7: やめませんよ。今の俺が一番いい料理を作れそうな店に行こうと思ってます。
6: トップレストランの審査ではお前が育てた見習いが俺の武器になるかもしれないな。
2: まああいつがどんだけ使い物になるかどうか分かんないけど、でもまあお前らがどんな料理を作るのかちょっとは期待してるよ。
8: あ、来た。
9: お待たせ。
8: タンゴなんだって。
9: いや、東京オリンピック楽しみだなって。
10: そんなわけないでしょ。
1: ねえ、どうして学行ったの翔平。
9: いや、自分で選んで行ったんだって。
10: はぁ、あんだけ一緒にやってきたのに。
7: とんでもねえ裏切り者だよ。
8: 翔平はパリにいた頃からタンゴとは仲良かったもんな
1: そうそう、尾花にしごかれてね、タンゴによく愚痴聞いてもらってたから。
10: そうなんだ。
8: とにかくフレンチはやめないってことだ。
2: ああ、平子翔平はがっつりフレンチに戻ってくる。
1: さあ、乗った乗った。
10: はい。
1: これ台車返していって。
10: はい。
11: 今年度のトップレストラン50表彰式はオリンピックで注目を集める東京で開催します。
12: パリの首脳会談で事件を起こした尾花夏樹さんがいるグランメゾン東京が候補に選ばれてますね。
11: 選んだのは世界中のフーディーや飲食関係者で構成される会員たちですから、彼らに聞いてください。
13: トップレストラン50っていうのはミシュランの前哨戦とも言われるくらい世界で最も権威のある賞レースの一つだ。
10: っていうことはうちもエルブジノーマフランチェスカーナの仲間入りするかもってことですよね。
7: 全然わかんないんですけど、とにかくすごいってことですよね。
13: そう。あ、
7: じゃあ尾花さんのことで騒がれてたうちは挽回のチャンスってことですか。
1: チャンスなんてもんじゃないよ。もしもランキングに入ったら世界中からフーディーや飲食店関係者がやってくるわけだ。
10: で、グランメゾン東京は一気に世界的な人気店になる。
6: 翔平がラムを改良した。みんな食べてみてくれ。
1: ただのスモークじゃない。
7: 焼く前に昆布で締めて肉の柔らかさを出しました。ラムラックを藁でスモークして香りをつけ、四方竹とお花のキムチを添えてみました。
6: もう少し昆布の旨味を強く移してもいいと思うが、方向性は悪くない。江藤さん、どうですか。
8: まあ、いいでしょ。
6: 腕を上げたな。
3: お前を呼んで正解だった
7: ありがとうございます。
3: いいかみんな、トップレストランの会員は審査期間の1ヶ月うちにやってくる。料理もサービスもまだまだ改良改善の余地はある。狙うのは東京のレストラン初のトップ20以内だ。
10: まさかトップレストランのランキングに興味がないとか言わないよね。
2: まあグルメ気取りのフーディーにうちの料理をとやかく言われるのは尺に触るよな。
1: まった
14: 子供かい。
1: 子供だよ。
2: 何
13: なあ、うちは今そんなこと言ってる余裕ないだろうばな。
10: オーナーシェフからの命令です。うちは全力でトップレストラン50を狙います。
2: だったら料理を変える。
3: またすか。
1: ねえ、審査期間の1ヶ月じゃ無理だよ。
2: 旬なもので一品だけ。
10: 旬ってどれを変えるの。ねえ、どうして魚料理変えたいの。ウニのグラティエ、お互い気に入ってたよね。
2: いや、あれはあれでいいんだけど、日本の鮮魚って世界一でしょ。うちの店から世界に発信したいって思わない。
10: まあね、確かに生の魚を美味しく食べることにこんなに知恵を絞った国はないからね。でもだったら生の魚の美味しさをもう最大限に前面に押し出した料理。
2: まさにそれ。いいね、乗ってきたね、おばさんシェフ。
10: うっさいおじさんスーツです
15: 。おおきに。
10: 今日のおすすめは
15: 今日はね、宮城のサワラかな。いい方入ってるよ。
2: 何キロですか。
15: 4キロ超えてると思うよ。
2: 見せてもらっていいですか。
15: オッケー。おサワラ1本。
16: サワラってサワラってあれですよね、魚辺に春で春が旬なんじゃないですか。
10: 産卵期前のメスは冬場に脂が乗って美味しくなる
16: の。何でも知ってるんですね。
2: お前が何でも知らなさすぎ。
15: はい、お待ち。どうだ、 4.9 キロあるよ。最高だ。
2: これいいんじゃない。じゃあこれ2本。
15: OK、1本1万だからね。
16: そうだな。
2: そこ
15: 1、3、2や。よし、トラック積んどいて。
16: おお、ラムの次は魚料理のリニューアルですか。
3: トップレストランの投票権を持つ会員のほとんどが外国人である以上、魚料理が審査の鍵になります。
4: タンゴシェフ、スジアラをカボチャの種のブロスでポシェにしてみました。クルミ、ビーチハーブ、麦麹のソースを合わせてみました。
3: 全体的にどこの国でも食べられるようなスタイルかな。
4: はい。翔平はどうだ。
7: お願いします。イチジクの葉で包んでキノコと海藻の出汁で蒸したアンコウのパピオットです。アンコウと昆布のフレーバーを組み合わせた味でインパクトがあります。

0: これをさらに改良しよう。
1: ありがとうございます。
2: 丹後シェフ、私もフードリサーチャーを使って最先端の魚料理のアイデアを提案しますね。
0: お願いします。
3: 牛の胃袋のグリエでございます。上に乗せたのはアネットとセルフィーを和えたものになってます。どうぞ。
4: ヤギです。
5: おばな、
4: 暴れます。
5: 厨房大丈夫か。
3: 何が。
5: トップレストランの候補になってからお客様増えたから、オールスタッフ補充しようと思ってんだけど。
3: そういうのお前に任せる。
6: キョロさん、4番お願いします。
5: はい。
7: もーちゃん、衛生出動。
8: あ、はい、まもなく。
7: もうなんで私がデザート以外も手伝わなきゃいけないの。
4: 変わるよ、もーちゃん。ありがとう。
7: 太蔵さんに言われると救われる。
9: あー、平子シェフがいたらな。
10: 大丈夫です、もーさん。俺がスーパーサーブに成長しますから。
11: 整理点触るな。
3: お客様に出す食材に触れるのはまだ早い。
12: もう認めてくださいよ。

0: グランメゾン東京も魚料理ですか。あ、ちょうどいい。その魚料理のレシピください。
1: え、パクるんですか。
0: レシピに著作権はありません。卵をバターで焼いたオムレツという料理は世界中でパクられてるでしょう。
1: あ、まあそう言われればそうですけど。
0: ガクとグランメゾン東京の一番の違いは資金力です。同じレシピで同じ料理を作ればより高価な食材を集めたうちが勝つ。頑張ってくれればいずれうちで迎え入れましょう。料理人は一流店でスタートを切ることが成功の近道ですよ。さあどうぞ。どうぞ。
2: あれ、こんなとこで何してんの。
3: いや別に。
2: うん、ちょ、まあ待てよ。
1: 話せよ。意外と真面目なんだな。ゴミにかく必死でやってるだろ。
2: 関係ないだろ。大体なんであんたこっち来てんだよ。
3: みんな翔平翔平って、もういい加減うるさいんだよ。

0: 神田さんってあのフードライターの久住神田さん？
1: ええ、あの彼女だったらあの料理の知識もあるしいい人材なんじゃないかなと思うんですけど。
0: 最近お客様も少し増えてきたしお願いしましょうか。
1: すぐに連絡しておきます。
2: おはよう。
3: 今日の来てたんだ。
1: うん、ホールスタッフの相談で。
0: いい人が入ってくれそう。あ、キョヌさんも食べます？
1: あ、いや大丈夫です。あの食べてきたんで。
3: いただきます。
0: いただきます。
3: あ、そうだ。サワラなんだけど、燻製とか熟成だったらいけるかもしれない。やっぱりカルパッチョみたいなものよりかは多少火入れした方がいいと思うんだよね。
0: 私もムニエルで火入れで何とかすればどうにかなるんじゃないかなって。
3: ムニエルはないでしょ。
0: またそんなこと言ってやってみないとわからないじゃない。
3: それだと生感覚なくない？
0: 大丈夫よ、そういうのは火入れの具合でどうとでもなるんだから。
3: おお、火入れの具合。
0: はい、
3: 言うようになったの。
0: 火入れの具合で何とかなりますって。
3: じゃあリンコの火入れと俺の火入れどっちがいいか比べてもいいんじゃない？何？
1: え、いや別に。
0: あ、やっぱり食べたくなったんでしょ。
1: そうですね、せっかくなんでじゃあもらおうかな。
0: もう一枚焼きますね。
3: なんだよ。
1: いや別に、それうまそうだなと思って。
3: じゃあ食えば。
1: いらないよ。
3: なんで？
1: 俺の
3: 口つけてないから。
1: いやいや、これは
3: お前。早くして。
1: 俺用のやつは向こう。
3: いや俺これ飲んでからでいいから。大丈夫よ本当に。
1: 今作ってくれてるやつを食べたい。
0: これまでうちのことをずっと取材してきてくれた神田さんがホールスタッフとしてうちでしばらく働いてくれることになりました。英語もフランス語も話せて、お料理も詳しい、ソムリエの資格も持ってる、うん、もう完璧な即戦力です。
3: 素晴らしい。
4: わからないことだらけでご迷惑をおかけするかもしれませんが、とにかく笑顔と元気で頑張りますのでよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: あと履歴書で

0: あ、わざわざありがとうございます。
1: 注文見せていただいてもいいですか。尾花夏希さんと一緒に働けるなんて光栄です。実は私エスコフィオの頃から尾花さんのお料理の大ファンなんです。
2: ご来店ありがとうございました。
3: 気をつけてね。尾花包丁さばき以上に女性に手が早いから。
2: 口じゃなくて手を動かせ。
3: すいません。
1: そんな風に見えないですけどね。
3: 料理に集中してるうちはおとなしいんだけど、まあ困ったことがあったら僕にご相談あれ。カンナさんのような優秀な人材を手放したくないから。
1: いや、そんな。ありがとうございます。
3: いえいえ。
4: あんたより料理もできたりして。
5: まあ俺のが先輩だし。
4: まかないも作れない。
5: せいに。俺だってできますよ。
1: よろしくね。
4: いい人が来てくれてよかったですね。
0: ええ。
4: どうかしました？
0: あ、いや、別に。
2: 久住宗次郎。
6: 本当はあなたの方が恨んでるんじゃないの？犯人のこと。
7: まかない
5: 決
7: めます。みんな引いてください。
5: あの、
3: え？
5: 今日のまかない、俺に作らせてもらえませんか？
7: おいしいの食べたいよ。
5: え、大丈夫です。俺もずっとここでやってきてるんですから。
4: じゃあお願いする。
5: いいんですか？よっしゃ。
3: ファイト。はい、もちろん。
7: あ、はい。

0: まかないできました。
1: 来た。
0: 5ミリ野菜のパラパラチャーハンです。
1: 最良だね。
2: うん、すごい。う
1: まい。失礼。
3: はい、Thank you。
4: じゃあいただきます。
2: いただきます。
1: いただきます。
3: まずい、これ。
5: あのね、研いだばかりの包丁を使うと鉄の味が移るのよ。
0: そうなんです。
1: 体使って働いてる僕らがお米と野菜だけの料理を食べたいと思うかな。
2: でもこのご飯のパラパラ具合はね、ちょうどいい感じじゃない？片付けといて。
3: うん、私にまかない作れます。
1: あ、うん、僕いいや、アメリーのお迎えだから。
3: あ、わかりました。
5: そんな時間、うん、なんか気をつけて行ってって。
1: はいはい、なるべく早く戻ります。
5: あー、行ってらっしゃい。
6: 気をつけてな。
1: はいよ。
2: うまい。ちょっと何ジュースない、飲んで。
0: うん、てかどうしたんですか急に。
2: え、なんかいろいろさ、こう不満もあるんじゃないかなと思って。
0: いや別にないですけど。なんすか。
2: いや最初は翔平もそんな感じだったなと思ってさ。
0: 翔平、翔平って。だったら翔平さんとやればいいじゃないですか。
2: いやいや、我々別に比べたわけじゃないんだよ。でもそうなるよね。ごめんごめん。
0: あ、そうです。別にいいっすよ。どうせ俺はダメっすよ。みんなみたいにすごくないし、才能ないし。
2: 才能なんてもう誰にも分かんないよ最初は。料理っていうのはさ、みんな自分に才能があるかどうかなんか分からないところから始まる。でも努力して腕を上げれば上げるほど自分の才能ってやつに気づいちゃうんだけどね。
0: 俺どうしたらいいんですかね。
2: 小花の

子さんも何も言わないけど、ちゃんとセリタ君のこと見てる。きっとあれじゃないのかな、言われたことをやるだけの料理人にはなってほしくない。

0: できる。
1: 魚を引き立たせるためにもソースはシンプルな方がいいかもな。
0: 何が合うか相沢さんにも相談に乗ってもらおう。
1: でも問題は火入れだな。

0: しよう。すいません、すいません。
1: じゃあ後で。
2: 乗ってかないの？
1: 俺ちょっと用事あるんで。
3: 用事？
1: まあ、大した用事じゃないですけど。
3: 気をつけろ。
1: また後で。すいません。
4: なんだ、どうした？会話するか。
1: 違います。ここでバイトさせてもらえませんか？サワラがさばけるようになりたいんです。お願いします。
4: めんどくせえな。
1: お願いします。
4: よし、じゃあまず掃除だ。
1: はい。
3: うち薄めでいくね。
4: こっち腰を入れて逃がすんだよ。
3: これが薄い方、濃い方。

0: ちょっと火が入りすぎたな。
1: あとなんか皮目のパリパリの感じが少ないからフライパンで焼く時間を増やしてみる。
0: あと10秒伸ばしてみようか。でもこのサワラもともと水分量が多いから最初の塩は少なめより絶対多めの方がいいと。もう一回
1: OK。
2: 三枚におろすときはよ、骨に沿っていくんだ。無理しないでよ、包丁が自然に動いてっからよ。わかるな。
3: はい。
2: ほらほら見てみろ。ほら
0: 2分ぐらいかな。そろそろ2分経つよ。
1: はい。オーブン1分にする。
0: あーでもこのオーブン癖あるからな。どう？

0: 俺に沿ってやんだぞ。そこも丁寧にな。そうだ、上手くなったよ。
1: ムヌイユとセロリ、イタリアンパセリ、アネットとケッパー、それとこれ分担水晶分担。
2: レアなサワラの繊細な風味を殺さないようにさっぱりしたソースにしてみました。
1: さすが相沢さん。
3: 付け合わせどうする？
2: ああ、当日の仕込みにもよるけど、基本ポワレしたタルティーボーでいこうかなと思ってる。
1: 合わせてみようか。ああ、
2: いい出会いになりますように。
4: フェリタ、これ片付けてよ。
5: 了解です。
4: 俺もう一回ローストするわ。お願いします。
5: うまっ。
0: 食ってみろ。こんな捨てるような身でもうめえぞ。
5: うんま
0: な。捨てるとこがねえんだよ。

0: おいでおいで。
1: はい。
2: おお。サワラのロースと水晶分担ソース。
3: 産卵前の脂の乗ったメスのサワラを1日置いて油を回して旨味を凝縮した。皮はパリパリ、中は超レア。うん、
4: すごい。ローストだけど中はお刺身みたい。
3: 相沢さんの水晶分担ソース聞きました。
0: いや、ジロールだけと白ワインのソースも捨てがたかったんだけどね。
3: どう？
5: いや、これマジでうまいです。
2: 今日のは俺は自信を持ってお客様にお届けできる。
0: よし、
3: ありがとう。
6: リンゴシェフ、ちょうどこれに合うワインあるんでちょっと見てもらっていいですか？オッケー。オバマも。
2: え？
6: 下で。
3: うん。
0: ね。
7: 美味しい。いや。
8: アイザーさん。
0: うん。
8: 手伝いますよ。
0: いいよ、大丈夫だよ。
8: いや、俺できますから。
0: いやいや、危ないから。
9: しない
0: ね。あ、ねえ、もーちゃん、塩ってさ、ストックあったっけ？
9: ああ、はいはい。
0: よいしょ。おい、一本ぐらい持ってけよ。え、ちょっと、セリタ！
2: お前何やってんだよ！
8: これ、どうすか？完璧っすよ。ほら、相沢さん見たくうまくいってますよね。いや、我ながらうまくいっちゃったな。
2: ふざけんな、全然違う。もうお客様に出せるものじゃない。
8: 同じやん。なんで認めて。俺だって一生懸命頑張ってんだよ。
2: どのナイフでさばいたの？

0: お前はまだうちの店のレベルじゃない。
1: 分かった。もういいよ。こんな店で野菜ばっか切ってても意味ねえし。こんな店こっちからやめてやるよ。
0: 続けるぞ。
2: 相澤さん。
3: 大丈夫。ストックあるから。
1: これ約束のやつです。
4: 勉強ノート。
1: それはスパイってバレないために書いただけで、気にしないでください。そこら辺飛ばしてください。さ、最後の方です。うん、さっきあんなクソみたいな店やめてきましたよ。江藤さんの言う通り、一流の店でやらないと一流の料理人にはなれないですよね。これからお世話になります。
4: わかりました。追って連絡します。
3: あんなどうしようもないクズ本当に雇うんですか。
4: なわけないやろ。あと頼んだぞ。
5: よっ。
3: なんでこんなとこにいるんですか。
5: いや、退職金払おうと思って。たださ、うち今資金繰りが苦しくて。
3: いらねえっすよそんなもん。
5: その代わりうまいもんごちそうするよ。

0: 来たな。
1: はい、
0: よし、明日エイトオーナーに試食してもらおう。
1: はい。
0: レモンタイムとバターで焼いた骨付きあんこうとあん肝のポシェです。
2: あんこうと肝を同じ皿に乗せるとは。
1: 味噌のソースと一緒にご賞味ください。
2: シンプルで洗練されているのに味と風味は複雑。素晴らしいです。
0: では今日からメニューに加えていいですね。
2: それはちょっと待ってください。
0: なぜです。
2: フードリサーチャーから上がってきたアイデアを使って柿谷にも魚料理を作ってもらったんです。それと食べ比べてから決めさせてもらいます。
3: お待たせしました。

0: 脂の乗ったサワラを表面だけ焼いてる。
1: ローストか。外は香ばしいですが中身はレアです。水晶文太のソースとも合います。
2: 見た目はシンプルですが額でしか食べられない目玉料理になりそうです。さあどうぞどうぞ。
3: これは
4: Here's a mousse. Cheese is directly by your hands.
5: 何でしょう。
4: Take your time. Enjoy.
6: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
6: どうぞご案内いたします。こちらへどうぞ。
7: いらっしゃいませ。
8: ようこそお越しくださいました。
9: 私も投票権を持つ会員の一人だ。当然でしょ。
8: ぜひ楽しんでいってください。
9: ヤギのミルクのババロアです。

0: いかがですか。
1: すごく美味しいです。
2: なんかいつもよりずっと美味しいです。
0: 私も試作品を全て試食するんですけれども、お客様にお出しする料理とは別物なんです。お客様にお出しする一皿には料理人の魂みたいなものがこもるんです。ですからいい料理というのは、そこにお客様がいらっしゃることでより美味しくなるんです。すいません、話が過ぎましたね。ごゆっくりお楽しみください。

0: C'est super.
1: ありがとうございました。
0: お疲れ様。毎日満席で大変そうね。
1: おかげさまで充実しています。それに彼が入ってから助かってるんです。
2: 新しく学のスーシェフになりました平子翔平です。
0: どこかで会ったかしら。
2: 昔エスコフィューという店にいました。
0: そう。あなたが入ったからかしら。全盛期のエスコフィューを思い出させるような。そんな言い方は失礼ね。ここでしか食べられない最高の魚料理だったわ。ごちそうさま。
1: ごちそうさまでした。
3: セリタ君、今日は来てくれてありがとう。
2: あ、いえ、あのお金も払います。
4: お金をいただくわけにはいきません。お客様に出してはいけない料理を出してしまいましたから。
2: サワラのロースト、試作品の時より臭い気がしました。
0: ちゃんと気づいたね。
4: お前がさばいた切り身を使った。
5: アクの強い野菜を切った包丁で魚を処理すると、そのアクが魚について風味を劣化させちゃうんだよ。覚えとけ。
2: だから相沢さんのとは全然違うって。
4: お前が市場の鮮魚店の大将に頼んで魚のさばき方を教わってんのは分かってた。でもな、そんなの当たり前のことなんだよ。お前がいる店は三つ星狙ってる店なんだよ。料理なめ

0: すいませんでした。
1: おい、俺みんなを裏切って魚料理のレシピを学の江藤さんに渡してました。金もらってスパイしてました。
2: あんたそんなことしてたの。
1: すいません。
3: お前な、あのレシピが他の店に渡ったらどうなるか分かんねえのか。
1: 向こうはもっといいサワラを手に入れるって言ってました。だからレシピをパクられたらグランメゾン東京が負けます。俺のせいでみんなの努力が台無しになります。すみませんでした。
3: お前ほんと舐めてんな。俺たちが本気で考えた料理真似できるわけねえだろ。
4: あのレベルになるとね、レシピがあるから作れるってもんじゃないんだよ。
5: 一流のシェフはね、レシピが外に出ることを気にしないんだよ。自分がそれを一番美味しくできる自信があるから。
6: どうぞ。
7: これは全然ダメだな。せっかくの油の旨味がなくなっている。
6: 熟成の調節がうまくいってません。
8: 火入れも中途半端。単なる焼き魚じゃないか。
9: でもレシピ通りなんですけど。
7: どうします、江藤さん。
6: 魚料理はあんこでいきましょう。
2: セシペ、仕入れたサワラの状態によってその都度調理法も変わるのよ。乾燥の時間とかオーブンの温度とかその日の気温や湿度で変えてるんだから、真似できるもんならやってみろっていうのよ。
3: サワラのローストだけじゃないからな。ナスのプレッセも鹿のロティも、うちの店で簡単に真似できる料理なんて一つもない。俺たちの仕事は甘いもんじゃないんだよ。まあ真似事でやってる店は腐るほどあるけど、三つ星狙うんだったら自分で本物を生み出すしかねえんだよ。それでお前どっちだ。お前はどんな料理人になりたいんだ。自分で決めろ。

0: うまい。うまいよ。
1: おいしい。サワラの身の味もよく出てる。
2: うん。ありがとうございます。
0: でも味はいまいちだよな。
3: 火の通りにばらつきがある。
4: ズッキーニは入れなくてもいいかな。
5: もっと彩りが欲しいよね。
3: でも、セリタ君がみんなを喜ばせるためにいろいろ考えて、自分の持ってる技術と知恵を振り絞って作ってくれたことはしっかり伝わった。

0: ました。
1: ごちそうさまでした。
0: 片付け終わったらサワラやっとけよ。
2: え？
0: いいよな。
3: もちろん。相沢さん、チェックをね。
4: いいんですか？俺ここにいても。
0: 仕込みはお前の仕事だろ。君のため選んだ幸せだ。

0: 一緒に料理作って改めて分かりました。やっぱり丹後さんは天才です。
1: トップレストランの審査が始まってから毎日俺はビビってる。朝起きて鏡を見て何とか自分を奮い立たせて店に来ている。もしも俺が天才だったらもっと楽しんでるはずだ。
0: あれだって緊張しますよ。
1: オバナは違った。あいつは楽しそうだった。
2: お前らがどんな料理を作るのかちょっとは期待してるよ。
1: 世界中のフーディーから厳しいジャッジを受けるって時に笑ってた。翔平、お前が本当はオバナのところに行きたいのは分かってる。学に来たのもここで最高の料理を作ることがオバナへの恩返しになると思ったからなんだろう。
0: 丹後さん、
1: いいんだ。ランブルワジーで修行していた頃からオバナには人を引きつける何かがあった。だけどこれだけやってきたんだ。オープンしたての店に負けるわけにはいかない。3年間逃げ回ってたやつに負けるわけにはいかないんだ。
2: 明日の付け合わせ何にする？
3: そうだな、チコリは市場に出てきたし。
2: 論外。
3: 出たよ。じゃあ何？
2: わさび菜とかどう？面白そうじゃん。
3: わさび菜ね、
4: 楽しそうだね。お前ミンコさんのおかげだ。ミンコさんがシェフをやってるからおばも自由にやっていられる。
5: あれ、もしかして今のおばな最強？
4: このままいければ

0: グランメゾン東京で働いてるそうね。
1: はい。
0: 何をするつもりなの？
1: あの店がこれからどうなるか次第です。尾花さんやエスコフィーのメンバーがグランメゾン東京で復活するなんていうことは絶対に許せません。
2: 2019年トップレストラン50アワードセレモニーを開催いたします。 Welcome to the Top Restaurant 50 2019. It's time now to start the award ceremony. It's showtime.

0: 俺たちは三つ星を取る。
1: アメリーを引き取りに来た。
2: 渡さないから。
3: 子育てと両立できるわけないですよね。
4: やっぱりママの味には勝てないわね。
5: 新メニューを作る。
6: 気の遠くなるような作業だよ。絶対に無理です。
7: いらっしゃいませ。
8: お姫様のためだけのスペシャルランチ。
9: 信じよう。必ず家族を取り戻せる。
10: 料理人がバカじゃないって認めろ。
11: トップ10の発表です。
12: 今度はやれる。
13: パパ頑張ってね。
14: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー、グラグラメゾン東京は深夜からパラビで。